0: Unasikiliza Swahili Radio SA.
1: Na mpenzi msikilizaji, unasikiliza kipindi cha Swahili Radio SA. Kuna mimi hapa Kelly Roy.
2: Mimi wako Stacy, mama yao kama K kama Dao. Mimi ndio nakwambia, ndio malikia wa michezo hapa ni Wedunda.
1: Leo ikiwa siku ya tarehe 18.
2: Aha.
1: Mwezi ukiwa mwezi wa Julai.
2: Ndio.
1: Yep.
2: Ninaangalia nione niaje mambo vipi. Sijui umekuaje, mambo yamekuwa vipi na hapo uliko is vipi, kama sijakuja kwako Kelly, ama nianzie wewe Kelly Roy. Umekuwa vipi?
1: Niko salama.
2: Nimekawia, unajua.
1: Tumekawiana?
2: Ikabisa.
1: Maria pia ametupotelea kabisa.
2: Ni kuwa busy pale hapa pale. Unajua maisha huku kidogo lazima ujipange hapa kule. Sijui mko wapi nyinyi hapo ulipo. Unajua watu wa Adelaide mnatupata kufasaha kupitia ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM, watu wa Melbourne, watu wa Perth, watu wa Sydney, watu wa nasikia ni Tasmania wapo, watu wa yani kwenye mko kwote huko Australia, najua mnatupata, watu wa Canada, watu wa US wako ndani ya nyumba, asante sana watu wa UK, watu wa Arab Emirates, watu wa UAE. Watu wa UAE wanatupata wakiwa
1: mpaka pale straight over moose
2: kabisa. Watu wa Pachanga, watu wa Ronaldo. Watu wa Argentina, naona watu wa East Africa, watu wa Kenya, Uganda, Tanzania, watu wa Kongo wamejaa ndani ya nyumba. Sidi ninaambiwa Shamima anasema yuko ndani. Kenya wananiambia wapo ndani. Kisii Ntanda Dominic anasema wapo ndani tena kwa sana. Leo anasema anasikiza akiwa Perth. Leo Ikuru, thank you very much. Leo yani leo ni unaingia hapo na wakilisho kwa wapi? Na mimi na shout out mara moja. Hivyo ndio zile za ma introduction ma 1 2 1 2. Uko wapi na tupata ukiwa wapi? Mambo yapo vipi? Ndio mambo yende.
1: Mambo yako all kalao.
2: Mambo vipi pale all kalao? Si mazuri sana. Si mambo ya... Umesema mtu anashinda na kura ngapi?
1: Mambo yamechemka.
2: Yaani mtu ai jamani. Mambo haya vile, mambo yalipo, mambo magumu. Lakini yote 9:10 ndio tunaanza hivi. Tunasema msafiri aliye bandarini, kama hujaanza nasi, sijui utadidhiwa na nani na utaingia na wapi. Na vile vile tukiendelea hivi, na tena kuchukua fursa hii muhimu sana kwa kuwashukuru sana wote jamii ya Abagusi. Yenyewe nimekula nini? Nimeshiba na sasa hivi sijakula chochote. Jana nimekula maziwa. Unajua maziwa mala?
1: Yep.
2: Sisi tunaita marurano.
1: Ile inaitwa mursik pale.
2: Ama marurano. Kwa Kisii, marurano jamani. Jana nimekula marurano, nikakula mboga za kienyeji vile. Nikakula kuku ya kienyeji, ugali wa wimbi.
1: Unajua mbona ukualikana huko Stacy?
2: Hiyo ilikuwa nyumbani. Ile ilikuwa nyumbani.
1: Unaambiwa mgeni mkaribishe.
2: Na bado kwanza wacha tupange mambo ya nyumbani. Next ya wageni basi ukuje. Tulikula pale nyama choma, pilau, manini. Nimetoka pale kama alafu ile densi tumepiga pale. Densi tulipiga pale.
1: Mumecheza yambarambamba?
2: Tukiangalia hapa kule tulikuwa mwenye tulika pale Francis. Tulikuwa kwa kipo, ni kule Green Road. Green Hill Road.
1: Yeah,
2: Green Hill Road. Pale ndio tulikuwa, ilikuwa ilishika sana. Mamake ulikuwa pale.
1: Tamasha ilinoga.
2: Alitufunza maana ya kuvaa hizi chains za miguu.
1: Alisema nini? Alisema ni sababu mimi vitu ambavyo ninavyoelewa kuhusu zile chains za miguu pale. Aha. Nadhani zinaweza kuwa tofauti kidogo na vitu ambavyo umefunzwa.
2: Ndio unasema sasa zile chains zile kwa Kikisi kuna hiyo jina everything we use it, that is traditionally mwanamke kama alikuwa ameolewa sasa. Ukioa mwanamke wako anavalishwa hiyo kwa mguu.
1: Hello.
2: Mbili. Sasa ile iko round, aliniuliza, unajua hiyo kitu umesema everything, what's that? Kaambia hiyo ni hiyo ya kuvalisha mwanamke, na ilikuwa inamaanisha nini? Yeye ana ni wa mtu fulani. Sasa ndiye alisema sasa community yetu inaitwa Manyagetinge, which means it is in the chain itself, the egetinge itself is circular in nature, which means people should come together, watu wakuje wajumu walindane kwa kutengeneza ile sako moja hiyo, kumaanisha upendo ulikuwa, ama hawa watu wanamilikiwa ama wana represent my flani, unaelewa. Na pia ile ilikuwa na kuambia wale watu, nyinyi kaeni mbali, huyu ni mali ya mtu.
1: Hiyo sasa huko ni kama pete.
2: Mzee alikuwa kama yani ilikuwa pete sasa ya kitambo. Mzee kama akifariki wanatoa moja, unabaki moja, mguu moja sasa.
1: Sasa ukibaki na mguu moja yamaanisha nini?
2: Uko salama, uko free now. Mtu ataweza kuja.
1: Kwa sababu sasa mimi kwenye hii yaitwa Walk Nation, najua vile mtu ambaye amevaa hiyo shanga pale kwenye mguu, hasa kwa wale watu wanaitwa Walk. Inamaanisha uko free and ready to mingle.
2: Kabisa. Si wanafanga, wanatumianga kwa moja, wanaekanga mguu moja.
1: Yeah, mguu moja.
2: Ndiyo, pia mimi nimekuambia, walikuwa naekewa mbili. Moja, mzee akifariki, unabaki na moja. Uko free, mtu ataweza kuja kwako kuleta sukari, mtu atakuja aletee watoto nguo. Yani, upo pale, ndiyo.
1: Uko pale kwenye, yaitwa nini? Uko back in the market, uko kwenye soko. Umerudi pale kwenye vitunguu.
2: Mbona ni kama waku kusikiza jina, walisema, wamesema uambi jina. Introduce yourself, ni kama uliongea haraka haraka tukianza.
1: Wanataka tena. Kelly Roy.
2: Wanataka tena uko na
1: jambo,
2: Kelly Roy.
1: Jambo.
2: Ndiyo.
1: Umendia kama filter pale.
2: Niliwambia, niliwaonyesha kama jua iko imenipika, nikawambia pia mi singejipenda. Ningekuwa na ile. Ningekuwa ule wakati kama ningekuwa mwanaume mimi mwenyewe, sioni kama ningejichagua. Lakini yote 9:10 ni kwamba tupo hapa. Karibu sana ndani ya Swahili Radio. Isn't it? Ndani ya 5 EBR Radio 103.1 FM. Tunakuja moja kwa moja kutoka hapa Adelaide, South Australia, na kukaribisha tena kwa sana. Tuko pale kwenye Facebook, Instagram, TikTok, tuko pale YouTube kama Swahili Radio SA. Manake hapa ndio tunakuambia mambo yote ya tunakuletea ni mambo yenye ya wazi na yanayotendeka.
1: Yanayotendeka na tu, wakati ambapo tutarudi, nataka tuangalie michezo. Sababu kuna kocha mmoja pale niliona amesema timu yetu ilikuwa inachezea inchi yetu peke yake, haikuwa inachezea continent
2: haikuwa pale. Na pia mambo mengi yetu tisa mjue God yupo ndani, yani unajua mambo ni mengi. Na pale England kumechemka, wanasema do not frustrate the God. Ukijaribu kumfanyia God ile, yani kwanza kumfanyia msaha. Ulele Jude Bellingham pale alianza kumwambia unafanya nini, utaweza fanya nini?
1: Akacheza na wao. Penzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Na wiki iliyopita hatukuweza kuwa nanyi, lakini leo
2: msamaha, tunaomba sana.
1: Tunaomba msamaha. Leo tuko na nyinyi mpaka tamati.
2: Magari, ifikishe yari, tunaisababisha.

0: Unasikiliza Swahili Radio SA.
1: Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy.
2: Mimi wa Chris Stacy, mama yao kama K, kama dawa malikia wa michezo.
1: Na Stacy, najua ndo wakati wako mzuri sana
2: wa mwaka. Yani mimi hata mechi inapigwa saa 8 usiku time
1: bado
2: za huku.
1: Umeamka.
2: Niko macho.
1: Wanasema kwanza uko 4:30 AM.
2: Kwanza cha 4:30, kuna ingine ilikuwa ya 1:30.
1: Mapema sana.
2: Sindio?
1: 1:30 ni sawa, lakini 4:30.
2: Kabisa. Hata 3:30 tutaamka.
1: Mapema sana.
2: Kuangalia hiyo mechi. Tutaangalia da hapo, unaangalia kama bado unaenda kutayarisha. Unaenda kazi. Mimi nakuanga na simu hivi.
1: Uh-huh.
2: Kwanza England wakati walifunga, Argentina walifunga bao ya pili, machozi yalinidondoka mimi.
1: Wow.
2: Mimi ni Muingereza.
1: Mm-hmm.
2: Kwa kabisa, England ndio timu yangu.
1: Ndio timu yako.
2: Ndio.
1: Uh-huh.
2: Lakini sasa kwa huu wakati wote nimekuwa kwa Messi kwa sababu mimi nampenda sana Messi.
1: Kwa the goat.
2: Nilikuwa Argentina huko along, nilikuwa nampenda sana Messi. Yaani nampenda Messi.
1: Mm-hmm.
2: Na pia ukiangalia, lakini wakapatana kwenye nusu finali. Nikasema hii nusu finali ndio mimi namsupport Muingereza.
1: Mm-hmm.
2: Lakini Messi kama sawa tu. Lakini kwanza roho yangu ya kwanza ilikuwa kwenye Waingereza hawa.
1: Uh-huh.
2: Walifunga bao ya kwanza nikafurahia sana.
1: Ukasikia ome.
2: Nikasikia karishe. Hao watu waende wacheze wapatane nusu finali. France na Argentina walipatana finali pale, tena waende pale Qatar wapatane tena kwenye nusu kutafuta namba ya tatu
1: hii. Uh-huh.
2: Lakini sasa kidogo tu Messi ni nani jamani?
1: Messi
2: ana, ukimwona amechange wing pale, basi we mfuate. Wanamfuata Messi, bao ya kwanza, kidogo ya pili, assist zote mbili, machozi yalinitoka. Nilikuwa kwenye basi naelekea kazi.
1: Mm-hmm. Karibu uambie, uone kama utafika. Mbele
2: simama kidogo, ngoja nilie.
1: So nilisikia nimechoka sana wakati niliyoisikia Morocco pale wamesema.
2: Mm-hmm.
1: Walikuwa wanachezea inchi yao ya Morocco.
2: Mm-hmm.
1: Au walikuwa wanachezea Afrika? Hizi sentiments ziliweza kuniudhi sana sababu.
2: Kwa muda mwingi wanaendelea kuongea hivyo.
1: Uh-huh.
2: Si mara moja. Hata AFCON wakishinda walisema wao wanaomba ile watolewe kwenye pembe la Afrika.
1: Uh-huh. Basi si wachukue nchi yao pale.
2: Wanataka wapande juu.
1: Wajiweke pale kwenye, unajua pale kwenye itwa nini? Kuna vile mabiashara zimeweza kufanya kuita mainchi.
2: Mm-hmm.
1: Unapata kuna ile inaitwa MENA, Middle
2: Dio.
1: East and Dio. North Africa.
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Mm-hmm.
1: So hiyo inakuwa imechukuliwa kama section moja ya hizo. Mm-hmm. Conglomerates za biashara.
2: Mm-hmm.
1: Alafu unapata sasa kuna Central Africa,
2: Dio.
1: Kuna East Africa na kuna Afrika Kusini.
2: Mm-hmm.
1: Lakini hao sasa wako pale inaitwa MENA.
2: Wanataka hata waende watolewe Afrika kabisa, waende huko juu.
1: Wakate basi inchi yao pale.
2: Waende kwa
1: UAE. Wajichongea pale wapande huko.
2: Sasa mambo si ukiangalia mambo mengi na si wakati mmoja, ukiangalia Morocco, uangalie ingine ni gani? Hawa Arab cities za
1: Misri pale pia.
2: Yes, ehe. Mm-hmm. Lakini sana
1: Algeria.
2: Mm-hmm, Algeria na Morocco. Ukiangalia hizi mbili sana.
1: Mm-hmm.
2: Wakati kama wakifaulu, ile wakati wanafaulu, najua ni vigogo sana kwa mchezo. Ukiangalia pale Afrika, tunawaaminia sana.
1: Kweli.
2: Morocco wanacheza vizuri, Egypt wakiingia pale Algeria. Lakini ikifika wanaingia kwenye yale mafanikio kabisa.
1: Mm-hmm.
2: Ya soka, huwa wanataka kujitenga sana na continent ya Afrika.
1: Mm-hmm.
2: Wanataka kujiondoa pale.
1: Mm-hmm.
2: Wanataka awajiuzishi kabisa na Afrika mzima kwa ujumla.
1: Lakini nikuulize swali moja. Pale ukiangalia kwenye lineup zile zote za michezo, aswa zile timu ambazo zimefusu pale kwenye mpaka group of whatever, mpaka semis.
2: Mm-hmm.
1: Unapata wa Afrika pale ni wengi.
2: Ndio.
1: Au wa Afrika ungekuwa kichezea nchi zao hapa Afrika.
2: Mm-hmm.
1: Tungeweza kweli.
2: Waliletanga mjadala kama huo.
1: Mm-hmm.
2: Lakini sasa ukiangalia hata kama watachezea, ndio tutaweza penduka, tutaweza kuwa Afrika yenyewe itakuwa na timu nzito.
1: Mm-hmm.
2: Afrika. Hata ukiangalia kwa sasa kwa hii World Cup ilikuwa Afrika ilikuwa imetoa timu 10. Na kwa hiyo ilikuwa ilikuwa ni njia moja ya kuonesha kuwa Afrika kuna mechi. Na pia hizi timu zenye zilienda pale zilionyesha umahiri sana. Hasa Kevad. Ukiangalia Kevad ni timu yenye ambayo haikujulikana, haikuonekana kama itaweza enda ilete changamoto kubwa kabi. Ilienda mpaka inamsimamisha Lionel Messi. Ilienda pale inawatoa jasho kabisa timu zingine. Ndio nasema hasa hiyo kurudi nyumbani ndio ni mzuri. Lakini pia ukiangalia sisi Afrika hasa katika facilities zetu pale ndio kuna changamoto.
1: Kweli?
2: Kuna changamoto pale. Na pia kuna ukisema hizo facilities na pia tunasema tuseme
1: mihela.
2: Sio mihela, ukiangalia kabisa. Ukiangalia hii mambo ya ni corruption tu. Ukiangalia pale.
1: Nasema hatuwezi pale yaitwa nini? Hatuwezi waitwa nini? Kuwa maintain
2: ndiyo
1: wachezaji wetu kama vile hizi nchi zingine zinaweza. Unapata pale player

0: hajapokea pesa. Ukiangalia timu kubwa ya wanawake ya Kenya, Malkia hawa, na bado hawa, hii ni timu ina represent mchi mzima.
1: Yep.
0: Na timu yenyewe haijalipwa. Hii timu ndio mnataka iende iwachezee pale nje. Hii timu ndio mnataka ibebe bendera.
1: Lakini kitu kinachonifanya nasikia nimekasirika sana. Nimekuwa kwenye serikali kwa muda kidogo.
0: Mm-hmm.
1: Na utapata pale wale ambao wanaitwa officials wanalipwa PDM zao, wanalipwa allowances zao.
0: Kabisa.
1: Wamelipiwa mpaka unapata mtu anakuja mpaka na plus one.
0: Eh.
1: Ameacha bibi pale nyumbani lakini yuko na mtu anaita pale my assistant.
0: Mm.
1: Amemleta pale, wanakaa pale hoteli za kifahari.
0: Utaki piende.
1: Sijasema asiende lakini nasema kwanza wachezaji.
0: Mm-hmm.
1: Wachezaji pale wanalala wapi? Kuna unapata wamelala.
0: Airport kabisa.
1: Wamelala airport pale. lakini
0: wanalala hapo, tawana pesa, hoteli imefungwa.
1: Si eti hoteli imefungwa, pesa za hoteli zilitolewa lakini hoteli zote zilichukuliwa.
0: Pesa zipo hapa kwenye mifuko. Ufisadi ndio upo kipaumbele hapa kwa hizi nchi zetu za Afrika. Ufisadi pale, tuseme tuondoe ufisadi, facilities zote zitengenezwe kwa viwango ambavyo vinastahili.
1: Mm-hmm.
0: Basi tutaweza karibia pale Europe. Tuteza karibia.
1: Kweli.
0: Ukifika pale, eto ukiangalia, tuko na timu zito, timu nzuri kutoka pale South America. Ukiangalia ndiyo Argentina hapo, ukiangalia Brazil wanaingia pale, akina Chile, akina Paraguay. Mambo yani ukiangalia hivyo.
1: Uh-huh.
0: Lakini shida ni kwamba hapa tumewezwa na ufisadi.
1: Kweli
0: ufisadi ndio umechukua kipao mbele, ambao sasa hata watu wafikiria ati hii ikienda kucheza ni timu nzima. Uliona vile Kevad hata ungewahi isikia kwa conversation hapa. Mm-hmm. Kule. Yani hakuna kwa maongezi ungepita tu njiani usikie Kevad. Lakini angalia vile waliifanya. Hiyo maongezi ikafanyika, wakai represent team. Lakini ukiangalia wakiifanya mambo kama hayo, yana angazia pakubwa. Mambo ni mengi, mambo hayafanyiki.
1: Mpenzi msikilizaji, tupe maoni yako pale kwenye mitandao yetu ya kijamii.
0: Mm-hmm.
1: Ikiwa pale kwenye X, Instagram, TikTok. Tuko TikTok, tuko live.
0: Ndiyo.
1: Tupate pale, tupe maoni yako, tuambie.
0: Mm-hmm.
1: Unafikiria nini? Ufisadi ukiisha pale kwenye nchi zetu za Afrika, je, tunaweza kuweza kufikiria kufika pale Europa?
0: Ndio ufisadi si hata kwa soka peke yake.
1: Uh-huh.
0: Hadi kwale kwa athletics. Unapata athletics wengine wamechaguliwa, wale walikuwa wanafanya vizuri, pengine kitu imekuja kidogo ati hakupatikana kupeana vipimo vyake aende kuangaliliwa na anti-doping, mambo kama hayo, ama hakuna vyeti. Kuna ule wakati Omanyala alichelewa kufika pale France, wakati walikuwa anaenda kukimbia.
1: Mm-hmm.
0: Alikuja kama amechelewa kwa sababu visa yake haikuwa imetengenezwa kwa wakati, haikuwa. Mm-hmm. Makaratasi yake hayakuwa yamewekwa wazi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa wakati kufika pale, anafika kama ako na masaa machache sana kwa kutrain. Na ukiangalia ukitoka kwa climate moja hadi climate nyingine, unastahili kupata muda unaofaa.
1: Yep.
0: Ndio pia mwili wako uingiane na hiyo climate umepata pale. So tukiangalia kama tunataka ama kama pengine countries zetu, wachezaji wengi wazuri, ukiangalia ni wengi sana wazuri pale uhaibuni, wengi wao roots zao ziko kule Afrika.
1: Kweli.
0: Didier Drogba, kimwangalia Didier.
1: Mm-hmm.
0: Thierry Henry.
1: Wote mtaani wale. Hata rufike pale Mbappe mwenyewe.
0: Kilian.
1: Kila mtu ametoka. Kuna
0: kwenye ametoka pale.
1: Kuna mahali pale ametoka.
0: Hadi Jude Bellingham.
1: Ndio
0: mahali. Hadi Lionel Messi. Messi hajatoka huko kisiko ile.
1: Ni kama ni wa Meru huyo.
0: Sikia, achia na hayo, najua mambo yanaendelea kuenda, lakini mambo, acha nikuulize leo hii wewe.
1: Mm-hmm.
0: Leo hii tuseme, ukiangalia mwanaume anatengeneza mali yake, mwanaume ako na pesa zake, ako na mali yake, ako na watoto. Mwanaume akifariki, familia ya mwanaume, dada zake, wazazi wake, wanakuja kupigana na watoto walioachwa na marehemu. Wanapigana na mjane, jamani, tupe mali.
1: Mali ya ndugu yetu.
0: Mali ya ndugu yetu. Na watoto wake, wanaume kabisa, wenye miraba mine, wamesimama tikiti, wako pale, lakini hawataki kuangalia ni mali ya baba yao. Lakini mnasema mali ya nani?
1: Mali ni ya ndugu yetu.
0: Ndugu yetu. Naangalia pale kesi alikuwa amefuata sana Zari Hassan.
1: Mm-hmm.

0: kwa marehemu. Marehemu wake alikuwa anaitwa Ivan. Familia ilikuwa inataka sana mali.
1: Uh-huh.
0: Kesi iliamuliwa watoto wake wakapewa ruhusa kamili ya mali ya baba yao.
1: Iyo.
0: Sasa hapa mitandaoni watu walikuwa wanauliza kwenye comment. First of all, tunafika aje kupata ndugu zako hapa mahakamani? Wanafanya nini pale?
1: Wamekuja kuchukua mali ya ndugu yao.
0: Hawajaona Ivan hapa? Unajua watu.
1: Mpenzi msikilizaji, wakati tutakapo rudi kutoka kwenye muziki.
0: Mm-hmm.
1: Nina story nyingine hapa.
0: Leo mambo ni mengi, masaa machache.
1: Mambo ni mengi, muda ni mchache.
0: Ndiyo.
2: Unasikiliza Swahili Radio.

0: Radio.
1: Mpenzi msikilizaji, unasikiliza Swahili Radio SA, uko na mimi hapa Kelly Roy.
2: Mimi wako Stacy Maliki wa michezo, mama yao kama kawaida. Ni muda mwingine tena tunaendelea. Dakika zimekatika 36, saa ni saa 6 za mchana hapa Adelaide, na tukiwa ndani ya 5EBI Radio 103.1.
1: Tuambie msikilizaji, unatusikiliza kutoka wapi?
2: Kabisa.
1: Tuko pale kwenye mitandao ya kijamii Swahili Radio SA. Na nilikuambia wakati ambapo tutarudi,
2: ndio
1: tutaongea kuhusu maneno.
2: Kabisa.
1: Imepatikana pale kwanza, mwanaume ameambia bibi yake, mambo vipi? Tumeenda hospitali, tumetumia pesa.
2: Ndio.
1: Bill ndo hii. Ilikuwa 1039. Akapewa risiti pale mama.
2: Za wapi? Za nyumbani?
1: Za hospitali pale. Akampatia nani?
2: Dola ama shilingi?
1: Kenya shillings.
2: 39,000.
1: Akampatia, ndiyo, akampatia bwanake. Akamwambia risiti ya hospitali. Ndiyo hiyo. Bwana pale akaenda akalipa pesa. Mtoto akatolewa hospitali. Alafu ile risiti bwana yule akaenda akaiweka kwenye yaitwa nini ile frame.
2: Yes.
1: Juzi amekuja amemwambia bibi yake, unakumbuka kuna 1039 tulipeana? Ebu nirudishie.
2: Kwa nini?
1: Ebu nirudishie.
2: Mbona?
1: Sijui mbona.
2: Mtoto ni wake.
1: Mtoto ni wake. Bibi ni wake.
2: Mbona arudishiwe hela?
1: Nadhani bibi ndo alipeleka mtoto hospitali, siju.
2: Ama mtoto si wake.
1: Mtoto ni wake pale.
2: Hapana.
1: Inasema mtoto ni wake.
2: Pengine amepiga atuambie.
1: Amepiga DNA pale. Akapata kuna vile.
2: Arudishiwe juu mtoto si wake. Hakuna kulea mtoto wenyewe sasa siku hizi. Wamekataa.
1: Lakini mbona basi ukae na mtu kama si kama mtoto unajua si wako basi.
2: Anapenda mama.
1: Anapenda mama, lakini
2: ukipenda mtoto ashughulikiwe na baba yake.
1: Akuendi hivyo, Stacy.
2: Sasa tufanye vipi?
1: Eh? Akuendi hivyo.
2: Sasa haja yake kubwa kwamba hela ni nini? Mtoto ni wake. Kumpeleka hospitali, mama kupeleka mtoto hospitali ni mbaya?
1: Si mbaya.
2: Ama mama pia anafanya kazi, alikataa kutoa hela na yeye ndiye alianza kupeleka mtoto hospitali.
1: Lakini sasa mtoto asipeleke hospitali ama vipi?
2: Mtoto apeleke hospitali, lakini mbona afanye hivyo? Ni nini imechangia?
1: Maneno ni magumu, maneno ni
2: magumu hapa. Sijui kama hayo, kwa ukiangalia kwa undani pia pale kuna mgogoro fulani unaendelea. Pengine jamaa amesikia pale nje mbili tatu, lakini hata kama ni hivyo kwa sasa unafaa kumwambia mimi hivi na hivi sifanyi. Ama kama yeye jamaa hakuwa anataka kugharamikia familia yake, hataki mtoto wake apeleke hospitalini, pengine ni wale wa kusema acha akae nyumbani atapona tu. Ama hataki kugharamika, kama hutaki kutoa hela yako chukua basi. Ukiangalia kwa sasa kuna inaitwaje, unachukua insurance. Unaenda unaichukua pale ya hospitali ya medical na nini, inasaidia familia yako. Lakini maneno ati kuweka vitu, tukianza kuweka pale vitu ngapi wewe Kelly Roy utaweka?
1: Itakuwa maneno magumu.
2: Bills ngapi unataka ulipwe?
1: Ni
2: pesa
1: bala.
2: Ngapi utataka urudishiwe? Mambo kama hayo hayajengi familia kabisa. Hayajengi hata ule uhusiano. Hata mtoto wewe mimi nikue, nisikie pale babangu alikuja akaitisha pesa aliyonilipia hospitalini.
1: Kwanza ni mama alikuwa anajifungua. Alafu pale akapewa zile life saving medication.
2: Ndio.
1: Unasikia ile umejifungua, probably kumekuwa na itilafu mahali, mlikuwa mmepanga hii itakuwa 1100.
2: Kabisa.
1: Imekuja imeongezewa ingine karibu takriban 1040. Maneno yanachamka.
2: Mambo kama hayo yanaharibika zaidi.
1: Yanaharibu maneno. Na tukirudi pale pia tunapata sasa Espanyola, Spain pale wameweza kuwapa watu visa free. Nchi nane pale za Afrika.
2: Okay.
1: Ikiwa Botswana, Namibia, Eswatini, Lesotho, Mauritius, Seychelles, Cape Verde na Rwanda.
2: Kenya iko ndani.
1: Kenya pale. Kenya nadhani tunahitaji maombi.
2: Saizi mimi narudi Botswana, niko na visa Botswana.
1: Bora visa.
2: Narudi Botswana niingie pale nikae, nikitoka Botswana naenda Hispaniola. Naenda Spain.
1: Unaenda Hispaniola.
2: Yes, naenda Barcelona pale, Barcelona.
1: Shida bala.
2: Kwa sababu sasa Kenya mbona iko ndani?
1: Kenya sijui, lakini wanasema
2: hadi South Africa
1: iko. Afrika Kusini na
2: kwa sababu ukiangalia au ukirudi juu kidogo, hizo nchi zimepewa. Umesema kuna Botswana pale, kuna Lesotho,
1: kuna Eswatini,
2: kuna Namibia, na hizo ni zile nchi kwanza Lesotho, Eswatini ziko ndani ya South Africa pale.
1: Ziko pale.
2: Na sasa jirani wa SA pale ni Botswana. Kama hawa wako basi
1: maneno yanakuwa.
2: Nimefanya South Africa kuna ni Gobe.
1: Ah, wanasema Afrika Afrika Kusini na Kenya lazima.
2: Afrika Kusini ni juu ya Gobe.
1: Lazima complete ile Schengen visa application kwanza kabla uende pale.
2: Kelly Roy.
1: Yeah.
2: Kuna kitu hapa kimetatanisha mtandaoni.
1: Mhm.
2: Na tukiangalia hivi mambo, kila mtu kama kila pande ya watu wakiamua ikue hivyo. Wanaume wakisema hivi, wanawake waseme hivi, je, tutakuwa na nini hapa mbele? Je, tutakuwa na generation ipi? Sasa kuna mwanamke amezua mjadala mtandaoni. Amesema yeye Mungu akikubalia ifanye nini? Mungu akikubalia apate pale ujauzito. Aende kuangalia pale hospitalini kama sio mtoto wa kike. Basi anaondoa. Kisheria iwe ni halali ama si halali.
1: Anaondoa.
2: Yeye hataki hawa kuleta kiumbe ambacho kina mnyanyasa mwanamke.
1: Lakini kabla nataka kusema kabla uweze kujua jinsia ya mtoto wako, sina dhani inachukua muda kweli.
2: Ndio. Hiyo wakati anajua. Hiyo wakati. Yaani liwe liwalo, kama hana mtoto wa kike, anafanya nini? Anamuondoa. Halali au sio halali?
1: Yote.
2: Yeye hataki kubeba kuleta kiumbe ambacho kinanyanyasa wanawake.
1: Allah.
2: Yeye hataki kuleta
1: sasa,
2: kiumbe.
1: Sisi wanaume tumekuwa wanyanyasaji, sio?
2: Hataki kuleta kiumbe ambacho kinataka kupewa kipaumbele kwa kila kitu. Yeye hataki kuleta kiumbe ambacho kina mbaka, kinafanya nini, mambo mengi ya wanawake. Kwa ile mwanaume mwingine na yeye akakoment pale, akatengeza video yake, akasema yeye na girlfriend wake ama mke wake wa ndoa, wakijaliwa na ujauzito, wapime wapate mtoto sio wa kike. Yani wapate mtoto wa kiume. Wapate mtoto ni wa kike. Apende asipende, kwake hakai.
1: Hello?
2: Kama hiyo mimba haitolewi.
1: Sasa hapa kidogo kidogo tuanza kujichagulia wazazi.
2: Ndiyo anasema yeye. Sasa amesema yeye mwanaume haizi leta kiumbe duniani kinachoenda kupitia unyanyasaji. Haizi leta kiumbe ambacho kitapitia mikono migumu ya wanaume. Haizi leta mtoto mwanamke duniani akuje kuteseka, kupigwa, kufanyiwa kunajisiwa, kufanyiwa mambo mengi. Kwa hivyo yeye amesema yeye hataki mtoto wa kike. Na mwanamke amesema anataka mtoto wa kike, hataki wa kiume. Sasa hizi vuta ni kuvute. Je, ni nani atakayetaka ni chizi ya ipi itakayozaliwa sasa?
1: Hapa kuna.
2: Sasa tuseme zote. Wanaume yeye juu wote wameona kwa familia. Huyu amesema mimi nataka mtoto msichana. Huyu amesema nataka mtoto wa kiume. Ujauzito unasema ama akipata mapaja, je, watafanya nini? Wanaondoa wote?
1: Ni kama
2: unajua hili. Hili ni nzito. Na pia wanasema mambo ya chinzia, hiyo achana, hiyo ni mipango ya Mungu.
1: Yeah.
2: Na pia wewe mwenyewe unapoleta, unataka kutoa, kuondoa huyo mtoto, umesema wewe ulikuwa unataka mtoto msichana ama mtoto wa kike au wa kiume, hujapata vile. Lakini wewe haja yako ni utaki huyo aende kunyanyasa, utaki huyo aende kupitia hayo mambo.
1: Lakini mbona wanataka kuwekelea?
2: So nani ndio waza? Ndiyo sasa ndiyo nakuambia hapa sisi child free maisha itakuja pale.
1: Hiyo pia imenikumbusha kuna nadhani alikuwa mwanamuziki na mpenzi wake pia. Waliweza kumpata mtoto lakini wakapata kweli wakati wa kufanywa ile medical checkups.
2: Yes.
1: Walipata mwanao ana kitu kama sitataja hilo jina. Ana ulemavu kidogo. Na wakaamua kufanya nini? Kutoa. Na pia hiyo ilileta vurugu sana mitandaoni ikisema mtoto mmekuwa mkitafuta mtoto, mmepata mtoto. Lakini sasa sababu mmeona pale yako na ulemavu,
2: atakuja kuteseka. Anakuja kuteseka.
1: Huyu ni mtu bana mamilioni ya pesa pale anayo pale kwenye.
2: Sindio, lakini sasa mtoto mwenyewe anateseka.
1: So umesema pia
2: Amna mimi sijasema chochote, mimi usiniekee mambo kwa kinywa changu. Lakini nimesema nyinyi vuta ni kuvuta ya familia. Hii yenye huyu mtoto ni wangu, huyu si mimi, nataka wa kike, mimi nataka wa kiume. Sasa hapa ndio nakwambia kwa sasa ukiangalia, mambo ya ndoa yamekuwa magumu, ndoa hazidumu, ndoa zimekuwa na kutoelewana kwingi, sintofahamu ni mingi pale katika ndoa. Na wewe ukiangalia mambo kama hayo yanapoendelea, watu wanajiuliza ni tufanye nini? Ni nani aingilie kati? Ndoa za kitambo je zilikuwa salama? Sasa hizi vipi? Mwanamke mwingine amesema anataka mwanamume anataka kuoa ndiye apate watoto, anataka watoto wengi. Lakini mwanamke hataki. Je, nini wapi? Ni nini haipo? Ni nini bana? Ni nini?
1: Tafute size yako.
2: Hapana bana.
1: Takupelepeta
2: bure. Mimi si type yako, nitakupelepeta bure. Na tukiangalia hayo, kama unaenda hiyo ni kupelepeta, sijui kabla hujapata kibao kama hicho. Tukibakia pale katika hayo maongezi au mazungumzo, ukiangalia. Nimekuja hapa kama ninalia sana. Nimetumwa kutoka watu wa Australia, wale wamekuja kutoka nyumbani. Nimeangalia pale kwenye research nimefanya yangu ya hapa kule. Kila mtu analia mtandaoni. Kudate huku Australia ni ngumu. Kudate kumekuwa kugumu.
1: Siniliacho umepata mtu Stacy.
2: Mimi sijapata. Kupata mchumba huku ni kugumu. Wamesema wana wasichana wengi wenye walikuwa wanaongea wanasema hapa mtu anakuambia yupo shift na hayuko shift jamani. Mtu anakuambia anakuja hayupo. Wanaume wanaambiwa wanasema hapa kipata msichana dada wa pale nyumbani kidogo anakuambia anakuongelesha, unamtumia message anajibu baada ya siku moja, anakuambia alikuwa busy. Lakini wao wanatafuta wa makaratasi. Sasa wataki wasole na wa na wenzao. Mambo ni makubwa. Sijui wewe wamesema kudate huku kugumu sana. Kumekuwa kugumu, kupata mchumba huku ni kugumu.
1: Hapa ni papa social.
2: Ndio maana ndio na hapa kila mtu macho yamefunguka, ego eyes. Watu wanaangalia vipi? Ni wapi niende?
1: Ukifika tu hivi airport mtu ashakwambia haha.
2: Na pia wamenituma nipeane tahadhari kwa wale wasichana wadogo wachao wanakuja Australia. Hapa wenye watakudate sana ni leo wenye wako na familia zao. Ndio wanakutaka. Hao wenye wako na familia ndio wana macho yamefunguka. Ndio wanakutaka. Hapo wanaambia familia naenda shift. Na haendi huko.
1: Anaenda wapi?
2: Anaenda pale kwa huyu mdogo mdogo amekuja mgeni. Hao ndio wanakutaka zaidi. Na hata wengine wakasema hata si hao peke yao. Hata hao vijana wadogo wamekuwa sharp boys. Sasa ni kugumu. Ndio maana watu wanarudi nyumbani. Kurudi nyumbani kwenda kutafuta mtu nyumbani.
1: Penzi msikilizaji, tupate muziki alafu turudi tena. Tukimalizia kipindi chetu cha leo.

0: Ibembeluja we kibunga uniwezi ngo, kina chako cha maji marefu kuogelea sikiwezi ngo.
1: Mpenzi msikilizaji, pele kusikiliza Swahili Radio. Tukimalizia
0: kabisa,
1: tunasema decision zako
0: ndio
1: ziweze kuwa zile za yaitwa nini, za ki haraka haraka.
0: Ndio.
1: Fanya mpango, fikiria.
0: Ndio.
1: Jua decision ambazo kweli unaweza kufanya pale.
0: Aha.
1: Aswa kimaisha
0: kabisa,
1: kila kitu.
0: Mm-hmm.
1: Ziwe kweli umeweza kuzifikiria vizuri
0: kabisa.
1: Yep.
0: Na katika wale wenye wako kwenda watu wa ndoa, mnafaa kuongeleshana, mnafaa kujua nini nini. Unajua kitu yenye inaharibu kabisa ni ego. Mtu ukiwa na ego, huyu hataki kurudi chini, huyu mwingine hataki kurudi chini, lazima mmoja arudi chini na mwingine akiwa huko kwenye yako mtapatana katikati.
1: Mm-hmm.
0: Mkiwa juu wote bala, mkiwa chini wote bala. Kwa hivyo maisha lazima muangalie ni vipi. Na hapa nje muwe watu wa karimu jamani, kuwa wakarimu kabisa, msikue too harsh kwa wengine. Maisha ni mafupi sana, tena
1: maisha ni magumu. Mpaka wiki ijayo.
0: Mm-hmm.
1: Tupatane kwenye Swahili Radio SA. Umekuwa na mimi Kelly Roy.
0: Mimi wako Stacy. Endelea kusikiza Swahili Radio SA ndani ya 5 EBI Radio 103.1 FM. Mpaka Jumamosi ijayo, kwa heri.